0: feil rekkefølge. Volum 2 og så volum 1.
1: Jo, ja, det gjorde vi. Det ikke så med volum, du får ha Montana. Skal se, prat. Vi skal prate. Ja, vi skal prate på radio.
0: Ja, faen, stemmer det.
1: Vi snakket litt og sa at jeg har lyst til å snakke om metabriller.
2: Ja.
0: Metabriller, ja.
1: Hot,
0: høre.
1: Hot tema. Og jeg,
0: inform me. For jeg har fått med litt i grann, bare.
1: For det har blitt forbudt på samfunnet nå, å ha med metabriller.
0: Åja, er det det?
1: Det ble tydeligvis foreslått sånn for en uke siden. Ja.
2: Men er det fordi noen har hatt på metabriller på samfunnet?
1: Jeg vet ikke. Ja, men det er veldig sånn vanlig. Du ser jo ikke at det metabriller. Det det
0: jeg har metabriller nå.
1: Folk ikke liker, ja.
2: Nei.
1: Ja, for det den der at du kan jo filme og sånn.
0: Ja.
1: Og så er det jo, men det et lys som blinker, så du ser jo at noen filmer. Da.
0: Men det kan ja,
2: fordi
0: du slå
2: det
0: av.
2: Det det er i, ja, men ikke i EU. Der må ja, du ha det lyset.
0: Ja, men, tro, men jeg, det jeg sånn tror du der, kan liksom hacke det av.
1: Det masse greier du kan gjøre.
2: Hvis du bare ødelegger lyset, så funker det. Jeg synes det så ekkelt.
0: Det jo ekkelt.
1: Ja, det skikkelig værlig. Men derfor skal jeg si at jeg liker veldig godt med det.
2: Nei!
1: Men det ikke for at det ekkelt, men det for at jeg var veldig mot det. Liksom hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg synes alt har vært creepy.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et søskebarnet, og så var vi på Formel 1 i sommer, og i
0: ja.
1: Belgia. Og så hadde han jo på den brillene hele tiden.
0: Ja.
1: Og da var det bare sånn, vi gikk liksom gjennom gaten i Brussel, liksom.
0: Ja.
1: Og så bare sånn, ja, se på huset der. Og så snakker vi bare sånn helt sånn casually om ting.
0: Ja.
1: Og så bare sånn, ja, da har jeg filmet i 5 minutter. Og så bare, wow! Og så bare sånn der.
0: Så da får du tatt å være på minnet.
1: Ikke? Ja, ikke sant? Og da, er det, da blir du dritfett, for da kan du redigere det inn i en sånn holde i video, liksom, som blir kjempekult, for altså, det er jo fra øye.
0: Ja.
1: Og så ser det jo sånn naturlig ut, for du merker ikke engang at man bare går rundt og bare
0: nei, for det,
1: ser rundt seg.
0: Sånn så er det jo kult at hvis man bruker de privat,
1: det er akkurat det.
0: Er det veldig kult
1: det akkurat det.
0: At du har den muligheten til å filme på den måten. Problemet er jo
1: at det er mange creeps.
0: Det er jævlig mange creeps. Så det er, de jævla creeps ødelegger teknologien ødelegger, for oss. Ja. Jævlig irriterende.
1: For det var dritfett, liksom. Og så vi så på videoen, og så er det sånn, sitter liksom på stadion der og ser på formelen, så bare, ja. Og ser den sånn rundt, så filmer den liksom biler og alt.
0: Jævlig fett, det er jo dritkult.
2: Men det er jo noe litt sånn dystopisk også med at sånn, du går rundt og snakker med brillene dine.
1: Ja,
2: og,
1: det er sant. Og så er det, det er jo lyd på brillene og sånn, så du hører musikk gjennom brillene, kan du snakke gjennom
0: YouTube.
2: Men har du da koblet noe til ørene?
1: Nei.
2: Det er,
1: sånn, er det en
2: bitteliten høytaler?
0: Ja.
2: Men, det kan jo ikke men, være god lyd.
1: Jo, det er verste, det er ganske bra.
0: Det er sånn, inni her, så er det plassert...
1: Det er masse sånn teknologi i stengene. Og så er det sånn mikrofoner som går inn i skallen med sånn vibrasjoner og sånn.
0: Jeg var i Spania i 2023. Ja. Og da fant vi de lenge før de var publisert.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så vi, jeg en kompis, jeg skulle kjøpe det, men så var det så jævlig dyrt. Det kostet sånn 4000 kroner.
2: Ja.
0: Men en kompis som jeg kjøpte det.
1: Ja.
0: Så han, vi hadde de. Jeg tenkte egentlig at, oh, fuck, la meg kjøpe det her og dra på neon.
1: Mm.
0: Og ha det liksom da.
2: Hva er neon?
0: Neon festival i Trondheim. Du har ikke vært lenge nok.
2: Nei.
0: Det er festival
1: det er sånn
0: i
1: største festivalen i Norge eller sånt.
0: Er det det?
1: Er det popmusikk i hvert fall?
0: Ja, popmusikk, ja, det er meningen, det er mening.
2: Her?
0: Men Karpe skal jo dit i 27.
2: Ja.
0: Hvis man bryr seg om Karpe. Men så det, liksom, fuck it, det er jo fett å gjøre. Og så var det sånn, så mye stress, fordi det, appen var ikke lov i EU, var ikke tilgjengelig i Norge, og så var det litt sånne greier. Så da fikk man ikke gjort det, det var, sånn, det var for mye gidd. Men kompisen min kjøpte da. Så han satt jo og koset seg veldig med de brillene og filmet. Og... Men det her var jo, dette var jo lenge før det ble sånn populært da.
1: For jeg kan bare se for meg, ha på de brillene og være på fors liksom.
0: Ja.
1: Så bare filme litt sånn bits her og der, og være på fest. Bare... For det er så naturlig at folk ikke legger merke til det. For hver gang du tar kamera så gjør liksom folk seg litt til.
0: Ja.
1: Men her er det sånn veldig in the moment greie hele tiden. Veldig gøy.
2: Men hva hadde du følt hvis du finner ut at noen andre på det får seg ha på de brillene?
1: Ja, det er det da.
0: Da du tenker liksom,
1: man må være klar over det.
0: Ja,
1: fuck you. Jeg tror alle må være venner da, for at man skal skjønne.
2: Ja,
1: for det var litt sånn, det ble litt sånn humor det også, for at vi la jo ikke merke til at den filmet. Men så hørte jeg at den liksom forandret stemmen sånn, ja, hvor er vi nå, gutter? Og så så vi bare, nå filmer jeg litt. Og så bare sånn, ja, jeg filmer. Så da, han fikk en sånn rolle at han, nå filmer jeg. Og så... Så det var litt morsomt. Jeg tror på hvert klipp er det sånn, nå filmer du. Ja, jeg filmer. Så det ble litt sånn meta. Ja, ble meta. Meta-brillen ble meta.
0: Nei, fordi Apple har også fått noen sånne nye greier nå.
1: Ja.
0: Hvor det også er sånn creep.
2: Hæ?
0: Nye Apple Watchen.
1: Creep, ja.
0: Nye Apple Watchen, den tar opp all lyd.
1: Nei.
0: Og så gir den deg sånn, så kan du dobbelttrykke på ene greie. Og så kan du få sånn transkripsjon av de siste 5-10 minuttene med snakk.
2: Oh,
0: og så er det sånn, i reklamen til Apple, så er det sånn, du sitter på en restaurant, og så kommer kellneren, og sånn, her presenterer jeg for alternativet du har.
2: Ja.
0: Och så är sån så är du på en date och så bara är det hyggligt och så går kellern så har du glömt vad som var på men eller så sån glömmer du det mig så sånn, vet du vad jag gidder inte spørre engang. Låt han bara checka app och sätta på. Ja. Och så på daten så är det sån åh jag har glömt vad du så är sån vad var det du egentligen sa? Och så är sån bara vänt, se nu, klick klick och så bara ser du en sån transcription av och det är sån och detta är sån det är på 24/7.
1: Ja.
0: Så du kan liksom tänk se för dig då att du är en diskussion med kärsten din. Och så
2: du sa faktiskt det. Du sa faktiskt det.
0: Klick klick och så nej jag sa inte det och så klick klick. Vad fan tänker du? Se här då. Du sa ju akkurat det. Det är ju jämme creepy.
1: Ja.
0: Och det jag tycker nästan det är lite värre än brillorna.
2: Men det syns jag ja.
0: För det är sån för det är sån det kan du faktiskt bruka ordentligt.
2: Ja ja.
1: Och så är det sån där där kommer ingen att följa med på någonting då.
0: Nej.
1: För det är bara sån där vad sa du egentligen? Och så bara det är där noll
2: mänsklig kontakt liksom.
0: Ja, och så är det sån argumentationen är att det ska brukas till sån möter och sånt, men det är sån det kan det kommer bruka sig, det kommer bli creeped. Det kommer bli brukt på en creepy måte.
1: Fader, det har blitt jævla creepy. Ja. Jeg blir bare mer og mer creepy for hver dag som går. Hva som skjer?
0: Verden har bare blitt dritt, ass.
1: Ja. Og vi må høre på låt.
2: Ja, vi skal høre The End av The Beatles og Blue Sunday av The Doors.

0: Vet du vad du ska beställa?
1: Nej, men jag tänkte gå och spöra bokbartendern om en anbefaling.
2: Ja, yeah, här kommer anbefalingen till dig som inte liker läs kanske.
3: Ja.
2: Eller?
3: Jo, jo, eller jo. I can. Okej.
2: Okay, let me hear.
3: Men jag husker inte vem författaren är, men kan man dock ha hört om han. Den heter Echo.
2: Lena Lindgren?
3: Ja.
2: Ja. Den har jag anbefalt till studenterna mina.
3: Och den för den är både spännande, väldigt dagsaktuellt. Blandet både myter och verklighet på en väldigt kul måte. Super super bok. Och den är kort. Och den är lätt att ta med sig. Den är liten, petit. Nice.
2: Ja, det är väldigt bra bok till gutta faktiskt. Ja. För det handlar om teknologi och sånt, men på en väldigt spännande så kul måte och den liksom.
3: Och The Roman Empire, det är mytologi.
2: Det är mytologi. Oj, så detta är guttebok.
3: Det är Percy Jackson. Men det är bra guttebok. Det är sakbok av Percy Jackson.
2: Ja. Ja. Det är dödsbra.
4: Jag ska snika mig in i samma typ. Jag vet inte om det är för gutter, men hvis du har varit i en läseslump eller syns det är många böcker du har lyst att läsa men det är lite vanskligt. Läs Helvete.
2: Ja, jag läste den nu.
4: Den är dritfunny. Jag älskar det. Jag läser den hela tiden. Jag bara rereadar den för jag syns den är så morsom. Det är Erlend Loe, är det inte? Ja.
2: Ja, Isa beskrev det jo veldig bra for sendingen at Erlend Loe er barnebøker for voksne.
3: True!
4: Oh, han er så morsom. Ja, ja. Det anbefales.
3: Ja, Doppler er jo bra for unge gutter å lese. Naiv super er.
2: Generelt, les Erlend Loe.
3: Les Erlend Loe! Ja.
2: Ja. Ja, jeg har jeg tenkt litt på det du sa, Lars Joakim, med at du leste masse barnebøker, som kanskje egentlig var et litt lavere nivå enn du burde lese. Så da vil jeg anbefale Kaptein Supertruse på Ville Veier av Dave Pilkey. Som är
4: ja, jag måste säga
3: det är det.
2: Det är kämpartigt. Och men den var ju faktiskt alltså den har ju blivit gjort olovlig enkelt stater i USA.
4: Nej.
2: Ja,
4: Kapten Supertruse.
2: Kapten Supertruse.
4: Vad har han gjort?
2: Jo han tross auktoritär auktoritet.
4: Ja, det är därför vi likar.
2: Och han
3: är truse.
2: Det är truse
3: och det är
2: men det är stygg språkbruk.
3: Oj.
2: Han säger ju liksom
4: vad med
2: idiot.
4: Svein og Rotta.
2: Svein og Rotta. Oh my god. Okay. Ja, Svein og Rotta. Fan, den må jeg lese.
4: Ja, Svein og Rotta er
2: dritt. Generelt les barnebøker, folkens.
3: Ja.
2: Og så du kan ta et sånn, hvis du tar bokpapir på boka, så er det ingen som ser at du leser Svein og Rotta.
3: Og da ser jeg jo litt sånn, nei, oi, hva det den personen leser?
2: Mystisk.
3: Ja. Mystisk.
4: Og det er helt lov å lese barnebok, selv om man ikke er barn lenger.
2: Ja, det er funnet.
4: Ja.
2: Sykt funnet. Det kommer de.
3: Hæ?
2: Det kommer de.
3: Hva sier du?
4: I Svein og Rotta?
2: Det kommer,
3: det kommer i barnebøker.
2: Nei, det kommer det, men kommer det.
3: Det er barnebøker.
2: Nei, det var artig å si kommer det i stedet for kommer det.
3: Oh, ja. Og barnebøker.
2: Ok, vi stopper der. Vi må si ha det, egentlig. Takk for oss.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det. Her er Lotta.

0: Här hör vi ju lite sån dunk dunk dunk i bakgrunden. Ja. Det kan ju också, jag vet inte om det kan ska tolkas som att det är liksom lite av musiken vi hör eller om det är rätt och slett bara de som dansar som följer musiken.
1: Ja. Jag lurer på men liksom hinta till att sån att man att det kunde hända att man hörte något fjärnt av musiken som de hörte så jag tror inte hon vill att man specifikt ska tänka på att det är det men nej. Det kan vara det. Ja. Det kan vara någon som tramper, det kan vara musiken, som bassen, som trummor. Jag syns det hörs väldigt sånt ut från min tolkning att det är en sån bass som går och går.
2: Överlåter ju på något en del till din sån individuella uppfattning av något som är ju så kul med att väldigt mycket musiken är så öppen som det, men fast att så specifikt är att alla har kan knyta sig till för exempel ett dansgolv eller känslan av att det är mörkt på natten liksom. Men man har alla sina individuella upplevelser då. Mm. Och att du kan komma in i det med musiken och få en tolkning. Som jag syns är väldigt kul. Som jag syns var ganska genomgående på alla konserterna.
1: Ja, det var det. Verkligen. Ska vi höra lite mer från...
0: Jag har bytt lite mer från Silent Disco. Så vi kan checka ut det jag köpt.